0: ona.
1: Adiyar kombo ona.
0: Oje irat je.
1: Adiyar kombo ona.
0: Dadi ko je irat je.
1: Adiyar kombo ona.
0: Hoyum ko omom ko.

que sajun boroje, olia bolia o eta que sajun boroje, muke kori goli baula eta zilmil, jole eta mukuta, hore eta que sajun boroje gat.